0: La Journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est un appel à renforcer l'égalité de genre. Plus d'un siècle après sa création, la lutte pour les droits des femmes se poursuit. Et l'Union européenne a un rôle clé à jouer. Car le progrès ne tombe pas du ciel. Il dépend de l'engagement de toutes et tous, et d'actions concrètes.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Meta n-nies jitkellmu dwar it-tfassil tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, għandna l-ħabb ta' nisimgħu ismijiet kbar pal-politika agrikola komuni, il-baġit tal-Unjoni Ewropea jew il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Iżda fir-realtà, il-biċċa l-kbira tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies fil-bliet u r-reġuni tal-Unjoni. L-għan ewlieni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa proprju dan li jipproteġi l-interessi tal-bliet u r-reġuni tal-Unjoni Ewropea.
3: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa korp li jagħti pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Kumitat jaħdem biex iqarreb lin-nies tal-Unjoni Ewropea lejn it-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha. Il-membri tal-Kumitat iqisu l-ħtiġijiet u t-talbiet tar-Reġuni u japplikaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għar-realtajiet lokali. Pereżempju, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat tar-Reġuni ippubblika manwal li jipprovdi gwida lill-gvernijiet lokali u reġjonali dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jeħtieġilhom jitolbu l-opinjoni tal-Kumitat dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni li titratta kwistjonijiet li jolqtu lill-gvern lokali u reġjonali. Jekk ma jagħmlux dan, il-Kumitat jista' jressaq każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex jiddefendi drittijiet istituzzjonali tiegħu. Il-Kumitat jista' wkoll joffri l-opinjoni tiegħu dwar kwalunkwe suġġett jekk iħoss li xi ħaġa tmur kontra l-interessi lokali u reġjonali. Biex issir taf aktar dwar l-Qorti tal-Ġustizzja u l-ħidma tagħha, nistednuk tisma' il-podcast li jġib l-isem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mis-serje Ħallina mill-kliem tqil, prodotta mill-Parlament Ewropew.
2: Fl-1992 it-Trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-Kumitat tar-Reġuni bħala korp li jirrappreżenta lill-politiċi mir-Reġuni tal-Unjoni Ewropea. U jservi bħala rabta bejn in-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. L-ewwel sessjoni tal-Kumitat saret fi Brussell fl-1994. Oriġinarjament il-membri nħatru mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-mandat tagħhom dam 4 snin. Il-kompożizzjoni tiegħu inbidlet wara t-trattat ta' Nizza li wassal għall-istruttura li l-Kumitat tar-Reġuni għandu llum il-ġurnata. Il-membri issa jservu għal 5 snin. U għalkemm ma kienx rekwiżit qabel, issa jridu jkunu jagħmlu parti minn gvern reġjonali jew lokali.
3: Il-Kumitat tar-Reġuni għandu 329 membru li jiltaqgħu fis-sessjonijiet plenarji tiegħu. Dawn jirrappreżentaw aktar minn 92,000 municipalità u 240 reġjun minn madwar l-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati fil-Kumitat tar-Reġuni skont id-daqs tal-popolazzjoni tagħhom. Simili ħafna għal dak li jiġri fil-Parlament Ewropew. Fil-Kumitat tar-Reġuni, il-pajjiżi ta' daqs simili jingħataw l-istess numru ta' siġġijiet. Pereżempju, il-Ġermanja, Franza u l-Italja kollha għandhom l-akbar numru ta' rappreżentanti, jiġifieri 24 membru. Min-naħa l-oħra, Malta, li hi l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea, għandha biss 5 rappreżentanti, fil-waqt li Ċipru u l-Lussemburgu għandhom 6 rappreżentanti kull wieħed. Dan l-approċċ iwaqqaf lill-pajjiżi l-kbar milli jkollhom wisq seta' fil-waqt li xorta jqis id-daqs tal-popolazzjoni. L-istess bħalma hu l-każ fil-Parlament Ewropew, il-membri huma organizzati fi gruppi politiċi. Il-membri tal-Kumitat jeleġġu l-President u l-ewwel Viċi President tiegħu għal mandat ta' 2 sena. Huma jaħdmu flimkien mal-Kummissjonijiet tal-Kumitat tar-Reġuni biex jipprovdu opinjonijiet, rapporti u riżoluzzjonijiet li l-Kumitat jivvota dwarhom fil-plenarja.
2: Iżda l-Kumitat ma jitrattax biss il-politika. Wieħed mill-objettivi tiegħu huwa li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fil-livell reġjonali, lokali kif ukoll dak individwali. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet, l-NGOs, l-esperti, l-akademiċi u s-soċjetà ċivili jistgħu jieħdu sehem fi stħarriġ, konsultazzjonijiet u avvenimenti. Avveniment ta' dan it-tip huwa l-ġimgħa Ewropea tar-Reġuni u l-Bliet. Din issir kull sena f'Ottubru fi Brussell u ddum erba' tiegħim. Dan l-avveniment ilaqa' flimkien politiċi, esperti, kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjari u assoċjazzjonijiet lokali u Ewropej. Matul l-avveniment aktar minn 1000 kelliem jiddiskutu l-politiki lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat jorganizza wkoll il-premju għar-Reġun Intraprenditoriali Ewropew. Dan il-premju huwa miftuħ għar-Reġuni kollha b'setat politiċi. Huwa opportunità għar-Reġuni u l-Bliet tal-Unjoni Ewropea biex jiġu premjati għall-istrateġija ta' politika intraprenditoriali tagħhom. Ir-rebbieħa jingħataw it-tikketta Reġun Intraprenditoriali Ewropew għal sena speċifika. Fl-2025, it-tikketta ingħatat lil Galizja fl-Ispanja, lill-Krapina Zagorje fil-Kroazja u lill-Mażovja fil-Polonja. Barra minn hekk il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni iħeġġeġ lill-politiċi żgħażagħ biex jipparteċipaw huwa jipprovdilhom taħriġ imfassal apposta. Il-Kumitat jistieden lill-mexxejja żgħażagħ għas-sessjonijiet plenarji tiegħu u avvenimenti pas-Summit Ewropew tar-Reġuni u l-Bliet. Waqt dan is-summit huma jistgħu jiltaqgħu ma' sindki, mexxejja reġjonali u membri tal-Parlament Ewropew.
3: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni jaġixxi bħala pont bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u n-nies billi jsaħħaħ il-vuċi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jżommu kuntatt mill-qrib mal-komunitajiet lokali tagħhom. Brussell u Strasburgu jistgħu jidhru l-bogħod għal ħafna minnha, iżda l-Kumitat tar-Reġuni ressaqhom ħafna qreb tagħna. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 5 e qualche minuto. Wake up.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli.

0: una sola voce. 6023.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide De Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidierakstu sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide De Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
1: NATO un Trentino.
2: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikāla vienotības projekta pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
1: Un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide De Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide De Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide De Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide De Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide De Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide De Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. gada 10. augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alcide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumē Eiropā.
2: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāk nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
3: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robēru Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alcide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
2: Alcide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Robēra Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alcide de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alcide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
1: Realizeremo la sua visione.
2: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Au Parlement européen, on retrouve une fonction au nom qui peut sembler désuet, Il s'agit de celle de Kester. Cela ne vous dit rien ? C'est normal, ce n'est pas un rôle dont on parle beaucoup. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement du Parlement européen. Au nombre de 5, les questeurs siègent au bureau, organe qui fait l'objet d'un autre épisode de cette série de podcasts. Ensemble, ils forment le collège des questeurs et se rencontrent environ une fois par mois lors des sessions plénières. Le collège des questeurs est l'organe du Parlement européen responsable des questions administratives et financières qui touchent directement les députés et leurs conditions de travail. Il s'occupe par exemple du service médical, du transport, de l'aménagement des bureaux, des stagiaires ou encore des cours de langue. En bref, tout ce qui concerne directement les députés européens, comme l'expliquait l'ancienne première questrice Anne Sander lors de la journée porte ouverte du Parlement européen en mai 2024.
5: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement européen. Donc ça veut dire les règles, des règles d'accès, des règles de fonctionnement, mais ça veut dire aussi la restauration, ça veut dire aussi les droits financiers des députés. On est, au-delà de faire fonctionner le Parlement en interne, on est aussi en quelque sorte le syndicat des députés. On les représente. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, eh bien les députés s'adressent aux questeurs et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
4: Le Parlement européen procède à l'élection des questeurs après celle du président et des 14 vice-présidents. Les questeurs sont élus lors d'un scrutin secret, à 3 tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est exigée pour les 2 premiers tours, tandis que la majorité relative suffit lors du dernier tour. La majorité absolue est égale à la moitié des suffrages exprimés plus 1. Sur 100 votes, par exemple, cela représente 51 votes. La majorité relative ou majorité simple correspond simplement au plus grand nombre de voix obtenues par un candidat par rapport aux autres. Et pour se présenter ? Eh bien, les candidats au poste de questeur peuvent être proposés, soit par les groupes politiques, soit par un minimum de 40 députés. Comme pour le président du Parlement, le mandat de questeur est fixé à 2 ans et demi. Les questeurs disposent d'une voix consultative au sein du bureau. Cela veut dire qu'ils assistent le bureau à titre consultatif, mais qu'ils ne peuvent pas prendre part au vote. Par contre, ils peuvent présenter des propositions de modification ou de réécriture de textes concernant toutes les réglementations arrêtées par le bureau. De leur côté, tous les députés peuvent contacter les questeurs et poser des questions sur leurs activités. Pour savoir qui compose le collège des questeurs, retrouvez la liste des membres et leurs attributions sur le site du Parlement européen. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
0: Kennen Sie jemanden, der ein kleines Unternehmen führt? Dann wissen Sie, wie schwierig das sein kann. So erstaunlich es klingen mag, so gut wie alle Unternehmen in der EU, nämlich 99%, zählen zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Sie, die Bäckereien, Friseursalons, Blumen- oder Buchläden, sind das Rückgrat der EU-Wirtschaft.
6: Sie hören einen Beitrag der Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie die EU kleine und mittlere Unternehmen unterstützt.
0: Fast alle Unternehmen in der EU sind kleine oder mittlere Unternehmen. Sie beschäftigen EU-weit ca. 100 Millionen Menschen und erwirtschaften mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der EU.
7: Allerdings müssen viele von ihnen einige Hindernisse überwinden, um auf dem Markt zu bestehen. Dazu zählen Großunternehmen, gegen die sie sich behaupten müssen, ausufernde Bürokratie, an der sie zu ersticken drohen, und die Irrungen und Wirrungen des Welthandels, mit denen sie zurechtkommen müssen.
6: Hier kommt die EU ins Spiel. Ihr ist bewusst, dass kleine und mittlere Unternehmen enorm wichtig für Arbeitsplätze, Innovationen und Wirtschaftswachstum in Europa sind. Deshalb stärkt sie Unternehmen den Rücken, die die EU-Wirtschaft voranbringen. Wie sie das genau macht, sehen wir uns jetzt gemeinsam an.
0: Die EU will Europa zum attraktivsten Unternehmensstandort der Welt machen. Zu dem Ort, der die besten Bedingungen für Unternehmensgründung, Wachstum und Expansion bietet. Deshalb rief die Kommission 2020 eine spezielle Strategie für kleine und mittlere Unternehmen ins Leben. Sie kommt Unternehmen aller Art zugute, von Jungunternehmen im digitalen Bereich bis hin zu traditionellen Handwerksbetrieben. Mit der Strategie will die Kommission geschäftsschädigende Hindernisse beseitigen und dafür sorgen, dass die Unternehmen verstärkt auf Digitaltechnik und nachhaltige Geschäftsmodelle setzen. Damit das klappt, gibt es verschiedene Förderprogramme. Eines davon ist das Enterprise Europe Network.
7: Wer in der EU ein Unternehmen führt, ist nicht auf sich allein gestellt. Das Enterprise Europe Network unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, damit sie ihr Potenzial auf dem Weltmarkt voll ausschöpfen können.
6: In diesem Netz, das weltweit in mehr als 40 Staaten aktiv ist, kommen Fachleute aus Organisationen zusammen, die dafür bekannt sind, Unternehmen in herausragender Weise zu unterstützen. Das Enterprise Europe Network soll kleinen und mittleren Unternehmen in der EU in all ihren Entwicklungsstadien Informationen, Beratung und Unterstützung bieten. Es hilft ihnen beim Zugang zu Programmen und Geldern der EU und gibt Ratschläge, wie man stärker auf Energie aus erneuerbaren Quellen und neue Geschäftsmöglichkeiten setzen kann. Wenn Sie Unternehmerin oder Unternehmer sind, dann lohnt sich für Sie ein Blick auf die Website des Enterprise Europe Network. Dort erfahren Sie mehr darüber, in welchen Bereichen das Netz weiterhilft.
0: Und wenn Sie daran denken, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen oder das vor kurzem getan haben, kann Ihnen das Programm Erasmus für junge Unternehmer helfen. Im Rahmen dieses Programms hospitieren Sie in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen im Ausland. Ihre Gastgeber sind erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer. Bei diesem Aufenthalt können Sie Erfahrungen sammeln, sich in Projekte einbringen und selbst auf neue Ideen kommen. Für beide Seiten ein Gewinn. Sie haben bei dieser Zusammenarbeit die Chance, andere Märkte in der EU und neue Geschäftspartner kennenzulernen und einen Einblick zu erhalten, wie man anderswo Unternehmen leitet.
6: Seit mehr als 30 Jahren ist der europäische Binnenmarkt einer der Eckpfeiler der EU. Er macht es allen Unionsbürgerinnen und Bürgern möglich, in jedem EU-Staat zu leben, zu arbeiten und zu reisen, ohne Einschränkungen. Der Binnenmarkt hat auch für Unternehmen große Vorteile. Er bietet Rechtssicherheit, Zugang zu Märkten und Finanzdienstleistungen und Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn man so will, ist er eine Art Startrampe für Unternehmen in der EU. In der Corona-Pandemie zeigte sich, wie wichtig ein gut funktionierender Binnenmarkt ist, der unserer Wirtschaft hilft, Krisen zu überstehen.
7: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem Podcast 30 Jahre EU-Binnenmarkt – Erfolge und künftige Herausforderungen auf Europal Radio oder Spotify.
0: Während der Pandemie zeigte sich aber auch, dass der Binnenmarkt in einigen Bereichen noch nicht vollständig entwickelt ist und verbessert werden muss. Helfen soll dabei das Binnenmarktprogramm der EU. Von 2021 bis 2027 soll es kleine und mittlere Unternehmen mit insgesamt 1 Milliarde Euro stärken, damit sie nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine kommen und wettbewerbsfähiger und nachhaltiger werden. Die EU hat außerdem beschlossen, wesentlich mehr Geld in die Unternehmen in der Europäischen Union zu investieren. Mit dem Fonds InvestEU, der von 2021 bis 2027 Investitionen, Innovationen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU fördert, bietet sie enorme Finanzierungsmöglichkeiten. Auch InvestEU gehört zu den politischen Maßnahmen der EU für kleine und mittlere Unternehmen. Der Fonds bietet ihnen Zugang zu speziell auf sie zugeschnittenen Fördermitteln. Weitere Möglichkeiten gibt es auf regionaler Ebene. Hier helfen die europäischen Struktur- und Investitionsfonds. Kleine und mittlere Unternehmen zu fördern heißt, bestehende und künftige Arbeitsplätze in der EU zu sichern. Bei einem Europe Direct Informationszentrum in Ihrer Nähe erfahren Sie mehr darüber, mit welchen Mitteln die EU Ihrem Unternehmen beim Wachsen hilft.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
8: وصل الزمن لنفوتاو. بين 6 و 9 جونيو تا دين السنة مليوني تا جيتاديني تا لونيوني أوروبيا سيينو في التسوير تا الفوتور تا لونيوني أوروبيا بلي يفوتاو في الاتسيونيات أوروبي. البرلمنت أوروبيو هو لونيكو كورب تا لونيوني أوروبيا إلي ديرتامنت والاتسيونيات أوروبي هما واحد من الأكبر أفينيمنتي ديموكراتيكي في الدنيا. F'din is-sensiela ta' podcast nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan episodju se nkunu qed nesploraw suġġett importanti. Kif tista' ssib sorsi affidabbli u taraf l-informazzjoni uffiċjali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta' miżinformazzjoni.
9: Waqt li l-elezzjonijiet Ewropej qed joqorbu, huwa importanti ħafna li tkun informat sew dwar il-kandidati u l-politiki u l-kwistjonijiet ewlenin involuti. Madankollu, l-internet huwa miżgħod b'informazzjoni qarrieqa u b'hekk din tagħmilna diffiċli narblu l-fatti mill-finzjoni. Illum se nesploraw xi strateġiji li permezz tagħhom int tkun tista' tfittex b'mod effettiv l-informazzjoni disponibbli.
8: Ejjew nibdew billi niddiskutu għaliex huwa daqshekk importanti li ssib sorsi affidabbli. Il-miżinformazzjoni tista' tinfluwenza l-perċezzjonijiet u deċiżjonijiet tagħna, speċjalment fir-rigward tal-votazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija entità komplessa u wieħed jeħtieġ li jkollu informazzjoni preċiża biex jifhem kif din taħdem. B'mod ġenerali meta nkunu qed infittxu informazzjoni fuq l-internet, l-ewwel ħaġa li tġina f'moħħna li ndaħlu l-kliem ewlieni f'magna tat-tiftix. Din mhijiex idea ħażina. Madankollu żomm f'moħħok li l-ewwel riżultati tat-tiftix mhumiex neċessarjament l-aktar sorsi affidabbli. Dawn spiss ikunu dawk il-paġni web li jkunu rawhom l-aktar nies, jew sempliċiment ikunu ġew sponsorjati.
9: Strateġija ewlenija biex identifika sorsi affidabbli illi tmur direttament fuq is-siti web uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web jipprovdu informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-politiki, il-leġiżlazzjoni u r-ruoli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Is-sit web uffiċjali primarju tal-Unjoni Ewropea huwa europa.eu. Hawnhekk tista' ssib ħafna informazzjoni li tkun ġejja direttament mis-sors. Kif tista' tara fis-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea? L-ewwel qabel kollox, l-ismijiet tad-dominji tas-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jispiċċaw b'Europa.eu. Barra minn hekk, dawn dejjem ikunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u fil-qiegħ tal-paġna web jissemmew istituzzjonijiet jew mezzi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-fatti u ċifri fuq is-siti web tal-Unjoni Ewropea dejjem jiġu ċċekkjati u verifikati ma' sorsi xjentifiċi u istituzzjonijiet tal-istatistika.
8: Suġġeriment ieħor u li għandek tfittex kontijiet uffiċjali tal-midja soċjali verifikati u maniġjati mill-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-kontijiet ta' spiss jipprovdu aġġornamenti u kjarifiki affidabbli dwar kwistjonijiet sinifikanti. Normalment il-kontijiet verifikati jkollhom marka blu ħdejn isimhom li tindika li huma awtentiċi. Barra minn hekk tkun idea tajba li żżur is-siti web uffiċjali tal-partiti politiċi u l-kandidati li qed jieħdu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web ta' spiss jiddeskrivu fil-qosor il-programmi u l-proposti ta' politika tagħhom fid-dettall u b'hekk kienu tqabbel u tagħmel għażliet informati. Huwa essenzjali li tivverifika l-informazzjoni billi tqabbilha ma' sorsi differenti. Jekk aħbar partikolari tkun tidher allarmanti u kontroversjali, iċċekkja kemm din tkun preċiża ma' organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta' reputazzjoni tajba jew ma' siti web li jverifikaw il-fatti.
9: Fl-aħħar nett, oqgħod attent għall-informazzjoni mxerda fuq il-midja soċjali. Fil-waqt li l-pjattaformi tal-midja soċjali jistgħu jkunu utli ħafna biex tagħmel kuntatt ma' oħrajn u biex iżżomm ruħek informat. Dawn jistgħu jiffaċilitaw b'mod potenzjali t-tixrid tal-miżinformazzjoni. Dejjem iverifika is-sors u l-awtur qabel ma xxerret informazzjoni pubblikata fuq l-internet jew inkella temmina. Fil-qosor huwa tassew importanti li ssib sorsi affidabbli fi tħejjija l-elezzjonijiet Ewropej sabiex tkun tista' tieħu deċiżjonijiet informati. Billi taċċessa is-siti web uffiċjali tivverifika l-informazzjoni minn diversi sorsi u billi tkun kritiku ta' dak li tara online, tista' tidentifika l-miżinformazzjoni u tasal għal konklużjonijiet bbażati fuq evidenza affidabbli.
8: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
10: Immaġinak titħol forn f'Pariġi tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbagħad taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 9 euro biex tmur qrib Grand Place tieħu mul fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-fruntieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkiel f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x'rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
9: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. Tliet snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munit uffiċjali tagħhom. Ħames stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollu huma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992. Li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
10: Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-Grupp tal-Euro, il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-Euro ma kienx marbuta biss ma l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfrontier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
9: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jemm biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi il-prezzijiet tal-enerġija u l-kondizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
10: Bħall-Ewropa nnifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro, inħolqu għadu ġodda bħal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
9: Fil-futur l-euro ma jistax ħlif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro diġitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. Bekk l-euro jkun adattat għall-era diġitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għal daqstant l-euro jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.